शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। TEPA इत्यस्य अन्तर्गतं 100 बिलियन US डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुम् उभयपक्षयोः हितधारकाः प्रयतन्ते इति सः अधोरेखितवान्। परिणामतः भारते 10 लक्षाः उद्योगाः कल्पिताः भवेयुः इत्यपि मन्यते। सः भारतस्य प्रबलम् ऊर्ध्वगामि विकासपथं जनसाङ्ख्यिकीयलाभांशं प्रतिभाशालिनः महत्वाकांक्षायुक्ताश्च युवकाः दृढव्यवसाय अभ्यासाः निवेशक अनुकूल विनियामक संरचना प्रतिस्पर्धात्मक संघवादस्य भावञ्च अधोरेखितवान्। सः भारते नील अर्थव्यवस्था नौकायान निर्माणं हरित परिवर्तनं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्वास्थ्य तंत्रज्ञानं महत्वपूर्णानि खनिजानि आदिभिः सह नवोद्योगादिषु प्रमुखक्षेत्रेषु नॉर्वेदेशस्य अधिकनिवेशं प्रोत्साहितवान्। शिखरसम्मेलने भारतीयानां नॉर्वेदेशस्य च उद्योगविशेषाणां संस्थानां च मध्ये अनेकाः व्यापारसन्धयः हस्ताक्षरिताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः ऑपरेशन सिन्दूर इतीदं भारतस्य सुदृढस्य आत्मविश्वासयुक्तस्य समर्थराष्ट्ररूपेण च परिवर्तनस्य प्रमाणम् इति वर्णितवान्। ह्यः हनोई नगरे भारतीयप्रवासिनः सम्बोधयन् श्रीसिंहवर्यः दृढरूपेण अवदत् यत् यद्यपि भारतं प्रथम उपयोगनिषेधनीतिं प्रति प्रतिबद्धः अस्ति तथापि सः परमाणुभीत्या वशीभूतः न भविष्यति तथा च शत्रोः कस्यापि दुस्साहस्य दृढतया प्रतिकारं कर्तुं सज्जः अस्ति। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे प्राप्तायाः अभूतपूर्वस्य प्रगत्याः कारणात् अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतस्य वर्धमानम् औन्नत्यम् उद्घाटितवान्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा थाईलैंड ईरान नीदरलैंड स्वीडन मॉरिशस देशानां प्रतिनिधिभिः समकक्षैश्च सह उच्चस्तरीय द्विपाक्षिक मेलनं कृतवान्। जिनेवा नगरे एषा सभा अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री नड्डा अवदत् यत् चर्चासु डिजिटल स्वास्थ्यम् औषध निर्माणं सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाः सार्वत्रिक स्वास्थ्य व्याप्तिञ्च प्रवर्धयितुं सहकार्यं सुदृढं कर्तुं केन्द्रितम् आसीदिति। न्यायाधीशेन यशवन्त वर्मणा सम्बद्धानाम् आरोपाणाम् अन्वेषणं कुर्वती न्यायाधीशान्वेषण समितिः ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षम् ओम बिरलां प्रति संसदर्भवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती। स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपय सप्ताह पूर्वं आरब्धः इति। अधुना मृतानां संख्या 18.1% यावत् सम्भूय इतोपि वर्धते। सर्वकारः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलितम् एतत् अभियोगं निष्काशयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्णसञ्चयस्य विनिमयरूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्णबन्धपत्राणि निर्गमिष्यति इति। प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते PIB इत्यनेन उक्तं यत् एतत् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तायां। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलं आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं गतरात्रौ 5 स्तोभैः पराजित्य प्ले ऑफ इति स्थानं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 21 कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देववाणी कार्यक्रम। सर्वप्रथम एकम श्लोकम श्रावयामि। वर मे को गुणीपुत्रो न च मूर्ख सतैरपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणोऽपि च। तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् शतशः मूर्खपुत्राणाम् अपेक्षया एकः गुणवान् पुत्रः श्रेष्ठः अस्ति। यथा अन्धकारं नाशयितुम् एकः चन्द्रः समर्थः भवति, परन्तु सहस्रशः तारासमूहः अपि तं नाशं कर्तुं न शक्नुवन्ति। इतः परं देववाणी कार्यक्रमे नमो वाकं प्रसासमहे। आकाशवाणी दरभंगातः देववाणी प्रसारणे भवतां भवतीनां च सुस्वागतम्। देववाणी कार्यक्रमे भवन्तः शृण्वन्ति सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधिषु आधारित राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय पाक्षिक वार्ता चक्रम्। अहम् अस्मि अञ्जनी कुमार झा। अधुना बिहारे कृषितः कारखाना पर्यन्तं प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे AI दृश्यते। अस्य मासस्य 23-24 दिनांके पटना नगरस्य बापू सभाशालायां बिहार AI शिखर सम्मेलनं भविष्यति। नमस्ते संस्कृतिं प्रवर्धयितुं बिहारस्य टोल प्लाजा कर्मचारिणः सॉफ्ट स्किल तथा मार्ग सुरक्षा विषये प्रशिक्षणं दीयते। योवेरी मुसेवेनी युगांडायाः राष्ट्रपतिः सप्तमं कार्यकालं यावत् भविष्यति। पूर्वविंशति भाषानां स्थाने CTET परीक्षायां 27 भाषानां विकल्पः भविष्यति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE द्वितीयवारं मई मासस्य 15 दिनांकात् आरभ्य दशमस्य बोर्ड परीक्षायाः आरम्भं कृतवान्। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यनेन गत बुधवासरे द्वादश कक्षायाः बोर्ड परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। CBSE इत्यमम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति तेषां रचित समीक्षा व्यवस्था प्राप्तुं शक्नुवन्ति, यानि द्वितीय चरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। बिहारस्य ग्रामजनानां समस्यानां समाधानार्थं 30 दिवसेषु सहकार्य शिविरम् आरब्धम् अस्ति। मासे 2 दिवसौ प्रथम तृतीय मंगलवासरे सर्वकारः ग्रामे भविष्यति। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय आचार्य शिक्षा शास्त्रयोः परीक्षा प्रपत्रम् अस्मिन् मासे 29-21 दिनांक पर्यन्तं सामान्य विलम्ब शुल्केन प्रस्तुय करिष्यते। अस्मिन् वर्षे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये ग्रीष्मकालीनावकाश समये ऑनलाइन कक्षा क्रियन्ते, येन सत्रस्य नियमितकरणं सुगमं भविष्यति। गत गुरुवासरे पटना सहितस्य बिहारस्य 6 मण्डलेषु सायं 7 सिविल डिफेंस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल इत्यस्य आयोजनं कृतम् आसीत्। पुरुषोत्तम मासः मलमासः मई मासस्य 17 दिनांके

0: आरब्धः जून मासस्य पञ्चदश दिनांक पर्यन्तं च भविष्यति। अस्मिन् काले शुभ कार्यक्रमाः स्थगिताः भवति। मलमासः समये राजगीर मेलायाः आयोजनं भवति एव। अस्तु समाप्तं याति। सम्प्रति देववाणी कार्यक्रमे विभिन्न गतिविधिषु आधारित पाक्षिक वार्ताचक्रं पुनः नूतन वृत्तांतान संकल्य समुपस्थास्यामि। शुभानि सन्तु तावत् सर्वेभ्यः श्रोत्रेभ्यः। अभी आप देववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है संस्कृत वार्ता।
1: संप्रति चित्र मास प्रचलति। अस्मिन् मासे मानव कल्याणाय नवरात्र व्रतस्य महत्त्वम्
2: इदं संपूर्णं जगत् शब्दमयं वर्तते तथा च जगति अनन्ताः शब्दाः विद्यन्ते। उक्तं चास्ति दण्डिना इदं अन्धतमं जायेत कृत्स्नं भुवनत्रयं यदि शब्दाः वयं ज्योतिरा संसारं न विद्यते। अर्थात् यदि अस्मिन् जगति शब्दरूपं ज्योतिः न स्यात् तदा संपूर्णं जगत् अन्धकारमयं जायेत। शब्दापि द्विविधाः भवन्ति, साधुशब्दाः असाधुशब्दाश्च। लोके शब्दानां द्वैविध्यम् अन्यथारूपेणापि दृश्यते, सार्थकशब्दरूपेण निरर्थकशब्दरूपेण च। किं नाम साधुशब्दः, किं नाम असाधुशब्दः, अस्मिन् विषये वाक्यपदीये उक्तम् अस्ति। शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम् अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्त्वसाधवः। एतेषां साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां ज्ञानं कथं भवेत्, एतस्य आवश्यकता पुराकाले एव अभवत्। अस्य समाधानार्थं प्रथमं तु साधुशब्दानां गणना कृता, किन्तु साधुशब्दा अपि अनन्ताः सन्ति। एतेषां ज्ञानम् अल्पकालेन अल्पप्रयासेन च कथं भवेत्, एतदर्थं काचित् वैज्ञानिकपद्धतिः अपेक्षिता अनुभूता महर्षिभिः। सा वैज्ञानिकपद्धतिरेव अस्माकं समक्षम् अद्य व्याकरणशास्त्ररूपेण विराजते। व्याकरणेऽपि अनेके व्याकरणाः सन्ति, यथा ऐन्द्रव्याकरणं, चान्द्रव्याकरणं, कातन्त्रव्याकरणं, पाणिनीयव्याकरणम् इत्यादयः। एतेषु व्याकरणेषु पाणिनीयव्याकरणस्यास्ति बहुवैशिष्ट्यं वैज्ञानिकत्वञ्च। अद्यतनीययुगे पाणिनीयव्याकरणस्यैव अध्ययनम् अध्यापनं च भवति। पाणिनीयव्याकरणस्य सर्वप्रथमं वैज्ञानिकता अस्ति अस्य उत्सर्गापवादविधिः। शब्दसाधुत्वक्रमेण महर्षिपाणिनिना पूर्वं सामान्यसूत्रम् उक्तं, पश्चात् आवश्यकतानुसारेण अपवादसूत्रम् अपि उक्तम्। यथा कर्मण्यण् इति सूत्रं सामान्यरूपेण कर्मणि उपपदे सति अण्प्रत्ययं करोति, तथा च आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रं तस्य अपवादरूपेण कर्मण्युपपदे एव आकारान्तात् धातोः कप् प्रत्ययं करोति। एवमेव बहूनि सूत्राणि उत्सर्गापवादरूपेण अष्टाध्यायां सन्ति। व्याकरणशास्त्रे प्रत्याहारस्य कल्पनापि महद्वैज्ञानिकी अस्ति। तत्र अच् प्रत्याहारेण समस्तस्वरवर्णस्य तथा च हल् प्रत्याहारेण समस्तव्यञ्जनवर्णस्य बोधो जायते। एवमेव सुप् प्रत्याहारेण समस्तसुबन्तप्रत्ययस्य तथा च तिङ्प्रत्याहारेण समस्ततिङन्तप्रत्ययस्य ज्ञानं भवति। अत्र दृश्यते यत् अल्पाक्षरेण प्रत्याहारमाध्यमेन अस्माभिः बहूनां वर्णानां बहूनां प्रत्ययानां ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। लोके अनेके शब्दाः प्रचलिताः सन्ति, ते शब्दाः अखण्डरूपेण सन्ति। तेषां समेषां ज्ञानम् अल्पकालेन अल्पप्रयासेन च कथं भवेत्, एतदर्थम् अपि व्याकरणशास्त्रस्य वैज्ञानिकपद्धतेः आवश्यकता अभवत्। व्याकरणशास्त्रे सर्वानपि शब्दान् सरलरूपेण अवबोधनाय प्रकृतिप्रत्ययविभागस्य कल्पना कृता। यथा रामः इत्यत्र राम प्रकृतिः अस्ति, सुप्रत्ययो अस्ति, गच्छति इत्यत्र

0: तत्र गम् प्रकृतिः अस्ति ते प्रत्ययो अस्ति अस्यां प्रकृत्यामपि प्रातिपदिकस्य धातोश्च कल्पिता राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति अनेन सुप्रत्ययो भवति राम इति अकारान्त प्रातिपदिकम् अस्ति यदि वयम् एकस्य रामशब्दस्य रूपसिद्धेः प्रक्रिया जानीमः तर्हि सर्वेषाम् अकारान्तशब्दानां रूपसिद्धेः प्रक्रिया ज्ञानं भवति किन्तु अस्यापि अपवादरूपेण केचन शब्दाः सन्ति यथा सर्वशब्दः अस्य सर्वनामसंज्ञा भवति तथा च चतुर्थी पञ्चमी विभक्त्योः सर्वस्मै सर्वस्मात् इति रूपं भवति एवमेव षष्ठी बहुवचने सर्वेषां तथा च सप्तम्यैकवचने सर्वस्मिन् इति रामशब्दात् भिन्नरूपं प्रचलति क्रियापदेषु धातुः कल्पना कृता यथा गच्छति इत्यत्र गम धातुः अस्ति एवमेव पठति इत्यत्र पठ धातुः भवति इत्यत्र भू धातुः एकेनैव धातुना अनेके शब्दाः निर्मीयन्ते यथा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् इत्यादयः धातुः भिन्नभिन्न अर्थेषु कृत् प्रत्ययः तद्धित् प्रत्ययोऽपि भवति यथा गम् धातुः तप्रत्ययो भूत्वा गतः इति रूपं तुमुन् प्रत्ययेन गन्तुं क्त्वा प्रत्ययेन गत्वा क्तिन् प्रत्ययेन गतिः इत्यादीनि रूपाणि भिन्नेषु अर्थेषु भवन्ति क्रीधातोः त्रिप्रत्ययः ततः तद्धितः मप् प्रत्यये कृते कृत्रिमम् इति रूपं भवति इयं व्याकरणस्य वैज्ञानिकपद्धतिरेव अस्ति येन अस्माभिः एकेनैव धातुना एकेनैव प्रातिपदिकेन भिन्नभिन्नप्रत्ययान् कृत्वा भिन्नः भिन्नः अर्थाः प्राप्यन्ते एकस्यैव शब्दस्य भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्नप्रयोजनाय कथं प्रयोगो भवेत् एतदर्थं व्याकरणशास्त्रे कारकस्य कल्पना कृता एवमेव लिङ्गभेदप्रदर्शनार्थं व्याकरणशास्त्रे पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसके इति लिङ्गत्रयस्य कल्पनां कृत्वा तत्र विभिन्नाः प्रत्ययाः अपि कल्पिताः सन्ति यथा घञ् प्रत्ययान्तः शब्दः पुल्लिङ्गः तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गः ल्युट् प्रत्ययान्तः शब्दः नपुंसकलिङ्गः इति व्याकरणशास्त्रविदः सरलतया जानन्ति किञ्च स्त्रीलिङ्गबोधकशब्दानां ज्ञानाय स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य पृथग् व्यवस्था एव दृश्यते व्याकरणशास्त्रे दृश्यते यत् मुख्यरूपेण वाक्यमेव अर्थबोधकं भवति तथापि व्याकरणशास्त्रे वैज्ञानिकपद्धत्या शब्दानां त्रैविध्यं कल्पितं वाक्यं पदं वर्णश्च तत्र वर्णसमूहः पदं कथ्यते पदसमूहः वाक्यञ्च कथ्यते प्रयोगे बहवः एवमपि शब्दाः प्रयुज्यन्ते यत्र विभक्तिरहितानां विभक्तिसहितानां च सामूहिकः प्रयोगो भवति तादृशशब्दानां प्रक्रियाबोधनाय व्याकरणशास्त्रे समासस्य कल्पना कृता विद्यते तेन राजपुरुषः इत्यत्र यद्यपि एकपदत्वम् अस्ति तथापि समासस्य वैज्ञानिकपद्धत्या बोध्यते यत् राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इति पदद्वयम् आसीत् यत् एकीभूय राजपुरुष इति समस्तपदं प्रयुज्यते वस्तुतः राजपुरुषः इत्यत्र नास्ति राजनपदं न च पुरुषपदम् अपि तु एकं स्वतन्त्रपदम् एव अस्ति अतः तत्र शक्तिः एव पृथक् स्वीक्रियते या व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या समासशक्तिः विशिष्टा वा शक्तिः कथ्यते व्याकरणशास्त्रे मौलिकरूपेण द्विविधम् एव तत्त्वं स्वीकृतं विद्यते प्रकृतिः प्रत्ययश्च प्रकृतौ प्रत्यये च सम्पूर्णव्याकरणशास्त्रे द्विविधानि एव कार्याणि निर्दिष्टानि सन्ति आदेशाः आगमाश्च यथा रामः इत्यत्र रमुक्रीडायाम् इति प्रकृतिः विद्यते घञ् इति प्रत्ययः विद्यते तत्र इति संज्ञानन्तरं लोपरूपादेशकार्येण रम् अ इति स्वरूपं भवति पुनश्च रेफोत्तराकारस्य वृद्धिरूपादेशेन अकारेण वर्णसंयोगेन च राम इति प्रातिपदिकं निर्मीयते ततश्च स्वादिविभक्तिषु रामः रामौ रामः इत्यादीनि रूपाणि जायन्ते एवमेव बहुषु स्थलेषु आगमस्यापि व्यवस्था दृश्यते यथा सेवधातोः शानच् प्रत्यये आने मुक् इत्यागमस्य विधानेन सेवमान इति शब्दस्य प्रयोगो भवति
1: संस्कृतवार्ता सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।